острий, бо я не живий вовк. Його на зубах військо трахати. А то вовк не заходить, то лісо не заходить. Жили були два сусіди, багато вовець мака, бідний добрий чоловік. Бідний купив коня і на заган вигнав. А багато взяв три наші точки в землю і почав гулятися. Перекулився про хатіль, хоч би його голова стала вовча. Перекулився про строгі, три дивись став вовча. Перекулився третій раз, а він ось заставився вовче. На море, на небо, я не мала жаль, бо я не живу.